0: エア香港208、リファーメインチェーン5000、メインチェーン5000チルセミ、クレードファイルズズール、ランウェイ34、ライトアプローチ。
1: Descend 5000 feet, maintain 5000 feet until Temis, and we are cleared for the ILS approach 34 right to Zulu, once after Temis, down count 208.

0: 東京ブロッチアトラス05-5000。
1: アトラス05東京アプローチじゃ、クラマメインテンフラボ15から。
0: クラマメインテンフラボ150アトラス05。
1: イースタージェット601、リクエアジェットピーク、ディセナのメインテン9000。
2: ディセナピーク、ディセナ9000、イースタージェット601。

0: 東京トラックヤンダース05チェックタイムキャンセルヤンダース本日サルスイースバウン
1: アトラス05ラジオレーダーサービスターメンにテイストーク VFR ブレーキスイッチインタプ
0: まず05スポット VFR ですから ADR9NH
1: QNH29989
0: 29989アトラス05スイッチ

0: オレンジライナー440リズムノーマルスピードコンタクト成田とは118デシマル35
1: リズムマッチ上118.35オレンジライナー440
0: オレンジライナー102ディッシュのメンテン11000
2: ディッシュ11000オレンジライナー102

0: シアナ102コンタクトナレシタタワー118デシマル2
1: コンタクトナレシタタワー118デシマル2グデイアシアナ102デイ
0: オレンジライナー102レディースピーチ250ノットアレス
2: Yes, 250ノットアレス、オレンジライナー102

0: オレンジライナー132フライヒリング160レーラーベクター2セミ
1: ヘリング160レーラー102
0: エアプレミア731ウィークルディレクトビクセンディセンドウィンテン11000
1: スタイルビクセンディセンドウィンテン11000フィーチェルフォーナー721

0: エアプレミア731コンタクト東京レーダー120.2。
1: 東京レーダー120.2、エアプレミア731です
0: 。はい。ビスタジェット957、リリースピード170ノット、メインテイン170ノット、アンティル70ミー。
2: 170 to
0: 70 DMEV. Vista Jet 9557, maintain 170 knots until 7 DMEV.
2: Okay, that's what I said.
0: Korean Air 2129, Destinar maintain 9000.
3: Destinar maintain 9000, Korean Air 2129.
0: All Nippon 179, flight heading 250, vector 2 semi.
4: 255,
0: Diva 108, Tokyo approach, standby break. All Nippon 179, flight heading 250, vector 2 semi. Listener maintain 6000.
4: Heading 250,
0: 6000, Nippon 179. Diva 108, runway 34 right. Expect IL Zulu, runway 34 right approach. Clear via Lutas, Tango arrival.
4: Runway 34 right, expect IL Zulu, runway 34 right, clear via Lutas, Tango arrival. Diva 108.
0: ビスタジェット957コンタクトタワー118.35。
2: この985ジェット957。
3: 東京アプローチクリニア2129カンファームキャンセルレベルリストリクション。
0: コリアイア2129キャンセルオールリストリクション。
3: キャンセルオールリストリクションクリニア2129 thank you。
0: ビスタジェット957コンタクトタワー118.35。

0: ディーバ108リクリアルディレクト、ビーナス、ディスナのメインテンフライトレベル150。ガラチョ
1: ベーナス、ディスナレベル150、ディバー108。

0: オールニッポン179リズモナビゲーションディレクトチェミリスナーのメンテ5000
1: リレクトチェミエンテント5000リポン179
2: Tokyo Approach Good morning China Southern 6085 Descend maintain the level 130
0: China Southern 6085 Tokyo Approach Report altitude
2: Report, weak point China Southern 6085.
0: China Southern 6085, report passing altitude.
2: Passing flight level 170, China Southern 6085.
0: China Southern 6085, runway 34 right. Expect ice blue, runway 34 right approach. Clear via swamp, tango arrival.
2: Swamp, tango arrival, runway you 34 right, China Southern 6085, runway 34 right, Zulu approach.
0: China Southern 6085, cross grip at flight level 150, Narita QNH 2987, information Yankee.
2: Altimeter 2987, information Yankee, report grip China Southern 6085.
0: All Nippon 179, contact Tokyo radar 120.2.
1: 1202, Nippon 179.
0: コリアンエア2129フライヘリング200ベクター2テミディスナロメンテ6000
3: ヘリング200ディセン6000クレネア2129

0: コールステーション東京アプローチ、成田県 H2986、成田県 H2986。イーバー108、ディスナノメジェ、ナイナーターザン、キャンセルオールディフリクション。
1: Repeat to 9000, cancel all restrictions, QNH2986, IVA 108.

0: AB570 東京アプローチ、ランウェイ34ライト。リスペクトアイスブルーランウェイ34ライトアプローチ。クリアルビアスワン、ハンゴアライト。
1: ランウェイ34ライト、アイレスブルーランウェイ34ライト、スワンペンゴアライト、ウェイ AB570。
0: AB570、ディフェンスリーチ11000バイビクセン。
1: ディフェンス11000バイビクセン、AB570。
0: AB570、ディフェンスリーチ11000バイビクセン。
1: Descend 11000 by Big Thing,
0: Beach 570. J-Spring 622, Declare Direct Temis, Descend 7 Maintain 10,000.
2: Direct Temis 10,000, Descend 622.

0: AirBeach570 コンタクト東京レーダー 120.2
1: 120.2 AirBeach570
2: 東京アプローチ Air Seoul 701 Descending Flight Level 150 Leaving Flight Level 16A Information True
0: Air Seoul 701 東京アプローチランウェイ34 Right Clear Via Swan 35 Arrival Cross Creep at Flight Level 150
2: IS Zulu Collection Loading Safe Flight CS1 Clear Swan 10 Arrival Cross Creep Flight Level 150 Air Seoul 701

0: ベルハンコック322、フライステリング190、ベクター2セミ、ディスナロメインテン6000。
1: ヘディング190、ディスナロメインテン6000、ドナランコ322。
0: サイナサザン629、ディスナロメインテン11000。
2: ディスナロメインテン11000、サイナサザン629。

0: China Southern 629, flight heading 170, vector to Simi.
1: Heading 170, China Southern 629.
0: Air Hankook 322, contact Tokyo radar 120.2.
2: Contact Tokyo radar 120.2, Air Hankook 322.
3: 東京アプローチ、オレンジライナー522、リーディング267、セント240、ウィズ、ズル。
0: オレンジライナー522、東京アプローチ、ランウェイ34、フライ、クリアルビア、ルータス、カンゴアライバー、ディスンダのメインテン、フライトレベル170。
3: オレンジライナー522、クリア、ルータス、カンゴアライバル、ディセント170。
0: オレンジライナー522、ランウェイ34、フライ。
3: ランウェイ34、ライト、オレンジライナー522、サンキュー。

0: 東京アプローチオレンジライナー61トゥグモーニングリーミングライテブル297ディセンディング240バイママインフォメーションズール
1: オレンジライナー612東京アプローチランウェイ34ライクリアルビアルータス3号アライバーメインテンフライトレベル240
0: ランウェイ34ライトクリアルータス3号アライバーフライトレベル240オレンジライナー612

0: オレンジライナー522、リプリアルディレクト B ナ、リスナーのメインテンフライトレベル150。
1: オレンジライナー522、リプリアルディレクト B ナ、ディセント150。

0: ピアソール701ディスナのメインテン1バンターザン。
1: ディスナメインテン1バンターザンよ、それ701。
0: ナイナサザン629ディスナのメインテンナイナーダーザン。
2: ディスナのメインテンナイナーサザン、ディスナ629。

0: オレンジライナー612、ディスナのメインテンフライトレベル150。
1: フライトレベル150、オレンジライナー612。
0: チャイナサザン629ターンライトリング190。
2: Turn right heading 190, China Southern 629.
0: China Southern 629, contact Tokyo radar 120.2.
2: 120.2, China Southern 629, good day.
0: Good day.

0: オレンジライナー522ディセンダーのメインテイン10000キャンセルオールリストリクション。
1: オレンジライナー522ディセンド10000キャンセルオールリストリクション。
0: エアソール701フライヘディング170ベッターズテミスディセンダーのメインテイン9000。
2: ヘディング170ディセンダーのメインテイン9000エアソール701。

0: オレンジライナー522リクリアルディレクトタイラ
1: ー。オレンジライナー522リクリアルディレクトタイラー。
0: オレンジライナー522ディセンダーの見て8000。
1: オレンジライナー522ディセンダー8000。
0: オレンジライナー522コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 120 2オレンジライナー522

0: オレンジライダー612、リクリアルディレクトピーク。
1: リクリアルディレクトピーク2、オレンジライダー612。
0: エアソウル701、ディスナルメインテイン6000。
2: ディスナルメインテイン6000、オーシャルメインテイン6000、オーシャル701。

0: オレンジライナー612、ディスナルメインテイン10-3。
1: ディセント10-3、オレンジライナー612。
0: エアソール701、コンタクト東京レーダー120-2。
2: 120-2、エアソール701。

オレンジライナー104、東京アプローチ、ランウェイ34ライ、クリアルビアスワン、タンゴアライバー、クロスグリッパー、フライトレベル150。

0: オレンジライナー104リクリアルディレクト、ビクセン、ディスナのメインテン11000。
1: ディレクト、ビクセン、ディスナのメインテン11000、オレンジライナー104。
2: The approach at DT 352, leaning right with 306, descent 2405, Mama, information please.
0: APT 352, talk approach, runway 34 right. Expect ice Zulu, runway 34 right approach. Clear via Ruta, Tango Arriver.
2: Expect ice Zulu, runway 34 right approach, clear via Ruta, Tango Arriver, APT 352.
0: APT 352, maintain flight level 240.
2: Maintain flight level 240, APT 352.

0: 列車に705、サンリズムナビゲーションです。そして右、メンテンサイトダウン、アンテルテミス、レフアレス、ブル、サンリー、3、4、ワイザップ。
1: China Southern
0: 67, Nikkei Adip, Big Ten, Eastern Domination, 11,000.
2: Decide to maintain 11,000, China Southern 627.
0: China Southern 67, Nikkei Adip, Big Ten.
2: Reclear direct to Wixen, Victor India, actually, Echo November, Adisan, and maintain 11,000, China Southern 627.

0: コレンジャイナシックスロスミスリアディレクター P パパイコアルファキロセラ
1: ソファダイレクト P コレンジャイナシックスロス
0: コレンジャイナシックスロスアファン P
1: ダイレクト P コレンジャイナシックスロスアプローチ JJ1175 ダイレクトブリックロスプレイフライルベイ150ナウフェイシンフライルベイ158 We have Alpha
0: JJ1175 東京アプローチランウェイス34YS1TangoArrival
1: Roger, Lonnie 345, Samsung 4Rival, JJ1175
0: Parataya 501, Listener Maintain 11000
1: Listener Maintain 11000, Parataya 501
0: China Southern 627, Listener Maintain
2: 6000 Design Maintain 8000, China Southern 627
0: China Southern 627, 6000
2: Design Maintain 6000, China Southern 627
0: Position simultaneous parallel IS approach to runway 34 left and 34 white line for break. China Southern 627 contact radar 120 decimal 2.
2: Radar 120 decimal 2 and China Southern 627. Good day.
0: Expecting 602, re-clear DS to Temis, listener maintain 8000.
3: Expecting Temis, listener maintain 8000, receiving 602.

0: ダイナシー102ディクリアディエスタフリークパパエコアルファキロシエラ実践者のメインチェイン9000
1: スタートピックス実践9000ダイナシー102
0: リバー184ディクリアディエスタフリーク実践者のメインチェイン9000
2: グリーンズ8ピック実践者9000ディクリアディエスタフリーク

0: Tokyo Approach Container 500 Leading Altimeter 268420 with Alpha
1: Orange China 500 Tokyo Approach Runway 341 Shared by your Luta Tango Arrival Descend
0: on the main stand 560 160 Orange China 500
1: Orange China 500 Runway 341
0: Runway 341
1: GP2 はクロスディセントリーチ4000バイエルガ
2: ー制限 GP2 は
1: GP2 はディセントリーチ4000バイエルガ
2: ーディセントリーチ4000バイエルガー GP2 は
1: GP2 はアファームアンナウスケジューランウェイチ34レフエスターアンドノーリエッジ
2: ラジャー GP2 は
3: 東京アプローチコリアネルセブンデルシーディセントリーチラレベル1503バイフリーインフォメーションプラボー
1: コリアニア703、東京アプローチ部門にランウェイ34は1ワイヤスワン、タンゴアライバー。
3: ランウェイ34は1ワイヤスワン、タンゴアライバー、クリアネル703。
1: エティハード100、リセンドワイヤスター10000。
4: セバイスター10000、エティハード800。

0: オーステーション東京アプローチ、成田9-9-9-H4、サイモンシニアスパラエル、アユスアプローチ、スナンベ、3-4-7、バイタインプログレス。シニア7-3、コンタ東京レーダー、120、デスモー2。
1: 1202、フィニア7-3、グッバイ。
0: はい。

0: サーボーカーインチローゼロスライヘニンゼロキューゼロディヒタトゥセミスイシンダラメイテンナイナータザン
1: ヘニンゼロキューゼロスライメイテンナイナータザンサーボーカーインチローゼロ
0: ハイヌさん8101ビークレアディレストビーナスイシンダラメイテンタレゴ150スターボーカー800ビリスキー230ノ
1: ット。230スターボーカー800。
0: オールステーションスポーキョンアプローズサイマンティニアスパラレルアイアシャプローチディスナンベル34レッサンライトタイムプログレス。サーボーカー800コンダ東京レーダー120デスモール2120
1: スターボーカー800です。
0: はい。

0: オレンジライナー126、ディスナロメインテイン、リッチスタータン。
1: ディスナロメインテイン、6000、オレンジライナー126。
0: はい、皆さん、8101、ビッグエアデレスト、ジーナ、ディスナロメインテイン、ナイナータザン。
2: Direct to China, descend to 9000, 10000, 8121.

0: 東京アプローチオレンジライナー640リーディング328リテーニングラロボ240インフォメーションチャーリ
1: ーオレンジライナー640東京アプローチランウェイ34ライトクレアビアルータース35ライバーオ
0: ランウェイ34ライトクレアビアルータース35ライバーオレンジライナー640
1: オレンジライナー640ビークレアディレクトビーナースメインティンチャリボー240
0: ダイレクトビーナースメインティンフラロボー240オレンジライナー640

0: オレンジラインの接近0、レーサラメインテン6、ターザン、ビロー10、ターザン、メインテン3、レジュー、5、ジャノーズ。
1: レーサラメインテン6、ターザン、ビロー10、ターザン、メインテン2、5、ジャノーズ、オレンジラインの6、0。

0: Go control radio, 604, customer 565, number 269, descending flight number 240, reach my normal speed.
1: こんにちは、ボヒニア604東京アプローチ、インフォメーション、デルタ、カレント、成田、9H27H3、スペクターレス、ズル、ランウェイ、34、ライトアプローチ。
0: コピー、インフォメーション、デルタ、9H2983、アイレス、ズル、ランウェイ、34、ライト、ボヒニア、604。
1: ボヒニア604、プリビー、ルータ、タンゴ、アライバル、リセロン、エンジン、フォルボー、150。
0: ルータ、タンゴ、アライバル、ディセンプライ、レベル、150、ミネ、604。
1: Starwalker 314, Reserva Maintain Farvo 150.
2: Reserva 150, Starwalker 314.
0: Wait there, 604, is there any altitude restriction?
1: No restriction over Mamas.
0: No restriction over Mamas, Wait there, 604.

0: Okay, approach, Gemini 87902, good afternoon, 291, descending level 240 to level by Mama. Information echo.
1: Gemini 87902, Tokyo approach, good afternoon. Expect by Suzuru, runway 34, right approach. Cleared by your router, Sango arrival.
0: Expect ILS Suzuru, 34, right approach, cleared by your router, Sango arrival, Gemini 87902.
1: 衛星7929、リシャザルメインテン5000、メインテン5000アンティルテミス、クリアドサイスズール、ランウェイ34、ライトアプローチ。
2: 衛星7925000バイテミス、クリアドサイスズール、34、ロミオ、エルチャン7929。
1: スターウォーカイト02、リシャンドバイヤースタート11000。エアジャパン802、リセンドバイヤースタート11000。
3: スタート11000、エアジャパン
1: 199H、リセンドバメインテン5000、メインテン5000マンティルテニス、クリアドサイスズール、ランウェイ34、ライトアップロード。
4: リセンメインテン5000、メインテン5000、アンティルテニス、クリアフォー、アイルスズール、ランウェイ34、ライトアップロード、11998。
1: ジャパン9790、リセンドバメインテン、フライトベル180。
0: Can I maintain 190, you're gonna make 190.

0: ケータルファ、ワンゼロヤンキーアルファ、ビジュアムナビゲーションディレクトテミス、メインテン5000アンテルテミス、クリアルファイスズル、ランウェイ34ライトアップです。ヤジェパン802、ターンレフェリング350。
1: FX352、
0: アジャッジ。EVA199H、リデュースピード2170の、メインテン170のターンテル 10DME。
2: C170, maintain one, only one.

0: 这里是南方马士 ，Leading Flight TV 3074150 by Green， we have a call。
1: 現在の112 Tokyo Approach、成田県内室内の81、カナダミッションフォークスロード、ランウェイチェンジインプログレス、ヤンギーランウェイ16です。エクセクサイスズール、ランウェイ16レフトアプローチ。現在の112、クリアドザイヤスワンプゴルファライバー、クロスグリップアップフライレベル150。
0: クリアディアスワンプゴルファライバー、クロスグリップアップフライレベル150、ホレジェイナー、マシュー。

0: ユナイテッド143、コンタクト東京レーダー、120デシマル
1: 2。120デシマル2、ユナイテッド143。
0: ユナイテッド79、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
2: Was that 120 decibel 3?
0: United 79, 1202.
2: 1202, United 79.
0: Orange Liner 112, descendant of Mingzhen 11000.
3: Descendant 11000, Orange Liner 112.
0: United 32, contact Tokyo Radar 120, decimal 2.
1: 120.2 United 32.

0: Tokyo 14, good morning, Tokyo 161. Taxiing flight 1664, flag 150, you have echo.
1: Tokyo 1161, Tokyo approach, good afternoon. Narita KNA 179-801, current information, Foxtrot. Runway 10, 10 progress, Yandy runway 16 left. Expect type Zulu, runway 16 left, approach.
0: 8-1 information, Foxtrot, expect runway 16 left, Tokyo 1161.
1: 青日報 820, ビクリエロディレクトカシオ。
2: ディレクトカシオ、日報820。
1: デジャー1161、ベリファイエクスペクタイスズール、ランウェイ16レフトアップル。
0: エイファン、エクスペクタイスズール、ランウェイ16レフトアップル、デジャー1161。
1: デジャー1161、Thank you. And cleared by your swamp, ゴルフアライバー。
0: ラグビアスワンプ、ゴルフアライバー、デジャー1161。

0: 接下1161，接下到了名单1100。
1: 接下名单1100。
0: オレンジライナー112、ディセンドのメインテン、ナイナーターザン、キャンセルスター、オールリセプション。
2: ディセンド、ナイナーターザン、キャンセル、オールディストーション、スター、オレンジライナー112。

0: フライテッド S38 東京アプローチ成田キアナ179-80インフォメーションゴルフエクスペクトアイスズルランウェイ16レフトアプローチ
1: エクスペクトアイスズル16レフトアプローチ
0: フライテッド S38 クリアードバイアルータスゴルフアライバーディセンダルメインテンフライテベル150
1: Hey there, Richard's golf arrival is 718, flight level 150.
0: Orange Liner 112, Ricky Audi, Lesto Casio.
2: Lesto Casio, Orange Liner 112.

0: approach phone call 101 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Spotify 来吧。
1: Spotify 来吧。
0: Spotify 来吧。日本カーゴ101レジャー、エクセクタイスズルランウェイ16ライトアップロッジ、リバイスクリアドバイアスポックノベンバーライバー。
1: ノベンバーライバー。

0: United Air 38, Tricky Air Direct or Venus. Nippon Cargo 101, Tricky Air Direct or Norma, December 19, 12,000.デジャー1161、トランヘディング180、ベクター2カシオ、ディセンバルメインテン9000。
1: トランヘディング180、ベクター2カシオ、ディセンバルメインテン9000、同じポン。

0: Walking at 6 right, descend on the maintain for altitude 200.
1: Descend maintain level 200, Bohemia 608.
0: All Nippon Niner 371, contact Tokyo Approach, 119 decimal 1.
2: Well, Tokyo Approach, 119 on Nippon Niner 371.
3: Tokyo Air Canada 3, we're 192 descending 150, we have Foxtrot.
0: Air Canada 3, Tokyo Approach. Expect ice to Zulu, runway 16 left approach. Narita QNH 29-80. Current formation, Golf.
3: Air Canada 3.
0: Air Canada 3, for my confirmation, read back please. Expect ice to Zulu, runway 16 left approach.
4: ILS Zulu, 16 left, Air Canada 3.
0: Thank you. 日本カーゴ101, December の maintain 6000. Contact Tokyo Radar, 120, decimal 2.
5: コ
0: ーヒーには601、リクリアドディレクト、ヴィーナス、ディセンダルメインテンフライトビル150。
1: リクリアドディレクト、ヴィーナス、ディセンダル150、コーヒーには608。
0: オーニッポン11、ディセンダルメインテン6000、キャンセルスター、オールリストリクション。
2: オーニッポン11。Descent to 6000, cancel, star, all restriction. All phone 11.
0: Air Canada 3, cleared by your Sukhok, golf arrival. Descent on maintain 6000.
3: Sukhok, golf arrival 6000, Air Canada 3.

0: Okay, Virgin Mike, how are you doing to the descending final of 240 right now?
1: Yamakai to 60 Tokyo approach. Expect I Suzuru runway 16 left approach. Narita Kyona 1290 information golf.
0: Expect I Suzuru approach runway 16 left turn and turn 499.
1: Yamakai to 60 confirm Kyona 1290.
0: 2980 will come in next time.
1: アシアナ104、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
2: 120デシマル2、アシアナ104。
1: ヤマカエト6、クリアドバイヤールーターズ、ゴルフアライバー、ディセンバルメインテンフライトビル160。
0: クリアドバイヤールーターズ、ゴルフアライバー、ディセンバルメインテンフライトビル160。
1: 青日本11、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
3: 120211、

0: アイロンメヒコゼロファーベイクコンタクト東京レーダー120デシマル2。グレーターベース320コンタクト東京レーダー120デシマル2。グレーターベース320コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: こちらでその注意があれば320失礼。
0: キャセイ504ディセナンメインテンスアルボ150。
2: ディセナンメインテンスアルボ150キャセイ504。
0: ユナイテッド33ディセナンメインテンスアルボ150。
3: 120 Delta 2, United 1NSK, we cleared direct to Copen, descend to reach Copen by 10,000, cancel the speed restriction, Copen speed restriction for United 33.
0: Station 3961, contact Tokyo radar, 120 decimal 2. 120
4: decimal 2, United
0: 3961. 1413, we clear direct to Noma, by GCW, station maintenance of 160.
5: Direct Nova, maintain flight level 160, Nippon 13.

0: オレンジライナー332リクリアードディレクトコペンリセンチュリー10000バイコペンキャンセルスピードリセクション。
1: リクリアードディレクトコペンリセンチュリー10000バイコペンキャンセルスピードリセクション。オレンジライナー332 Heading 170 Heading 170 Report。
2: Kara Tokyo approach 125 Q, this is Junaya.
0: Tokyo approach
3: 125 Q, this is Junaya.
4: アメ16Z をクリアドバイアスワンプゴルフライバルクロス3アットプラティングワンプ0オニコン2154
5: クリアドバイアスワンプゴルフライバルクロス3ア
1: ットプラティングワンプ0オニコン2154東京レーダー1202オレンジライナー
6: 322 Heading 020クリアドバイアスワンプゴルフライバル
0: Airbase 504,
7: ディスカラのメインテンサルボー200 Heading 200, Airbase
0: 504
1: Airbase 502, Coupen, Descent to Reach 10000 by Coupen, Cancel Speed Restriction
0: Japan Airlines 46, Tokyo Approach, Runway 16, Clear the Via Ruta, Golf Arrival, Mission Servo 204.
1: Japan Airlines 46, Tokyo Approach, Runway 15, Clear the Via Ruta, Golf Arrival, Mission Servo 204.

0: スターウォーカーイソロ2、コンタクト東京レーダー、ワンツーゼロ、デスノーツー。
1: Tokyo radar 120, that's not 2, Skywalker 8, 0, 2, 2.

0: AIP356 contact 東京レーダー120デシマル2
1: レーダー120デシマル2 AIP356
2: Air Canada Manor descend and maintain 1-2000
3: descend and maintain 1-2000 Air Canada Manor

0: 東京アプローチオレンジライナー334 DB ブラボー301 extending 240 インフォメーションジュリーです。
1: オレンジライナー334東京アプローチランウェイ162です。クリアでビアルータスゴルフアライバーメインテインフライトブリッジ240
0: ランウェイ162です。クリアでビアルータスゴルフアライバーメインテインフライトブリッジ240オレンジライナー334
1: エアプレミア735ディセンドバイアスターズ9000
2: Confirm Kitchen VS 9000
1: Affirm
2: Kitchen VS 9000
1: Cathay 520, descend via star to 10000
3: 10000 Cathay 520 Cathay 520, request unit
1: Great Alpha 123 Papa, Wicked Rex of Copen.
4: Wicked Rex of Copen 123 Papa.
1: Orange Liner 334, this time maintain flight level 150.
0: Stand 5 150, Orange Liner 334.
1: Hong Kong Shuttle 870, this time maintain flight level 150.
5: This maintain 150, Shuttle 870.
1: ジャパン、ディスリガード。ジャパンニア3006、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
6: 120デシマル2、ジャパンニア3006。
1: キャッセイ520、コンファームディセンドバイアスターチ10000、コンプライウィズリストリクション。
3: ロジャー、バーディスター10000、キャラエイ、バーディスター。
1: Thank you.エアプレミア735、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
6: 120セアプレミア735
1: エアプレミア735コンファームフリーケンシー1202
6: 1202エアプレミア735
1: グレイホンコンシャトー870ウィケデルフトヴィーナス
5: ブレイクトゥーヴィーナスオクシャトー870

0: レッドアルファ123パパリポッティ。
1: プーフォージョンノート123パパ。
0: メインテンプレゼンティ。
1: メインテンプレゼンティ123パパ。

0: 香港シャトル870キャンセルコペン、スピードリストリクション、ディゾナーマインテン10000。
1: Cancel Copen, speed restriction, descend 10000, Oak Shuttle 870.
0: Orange Liner 334, Re-clear, Direct Venus.
2: Direct Venus, Orange Liner 334.
0: Direct Alpha 123, Papa, Re-clear, Direct Boost.
2: Re-clear, Direct Boost 123, Papa.
0: オ
2: ニコン181、ディセンワン2000。
0: オニコン181、コンタクトレーダー1200-2。
2: オニコン181、1202。

0: Tokyo Approach Sarnia 708, flight level 240 with Juliet.
1: Sarnia 708, Tokyo Approach, runway 16, there will be a route of go forever. You can maintain flight level 150.
0: Japan Air 708, runway 16, Lima, clear via Utah, Golden Alive, and descent flight level 150.
1: Hong Kong Shuttle 870, cross Kopen at 10,000.
2: Cross Kopen at 10,000, official right 70.
1: オレンジライナー334、クロスコペンアル10,000、キャンセルスピードリストリクション。
3: クロスコペンアル10,000、キャンセルスピードリストリクション。オレンジライナー334。
4: 東京アプローチ、オニコン L476、ドライブル150。
1: オニコン L476、東京アプローチ、ランウェイ16Y、エクサクタイルス0、ランウェイ16Y、アプローチ、クリアルビア1、ノベンバーライバー。
4: Runway 16, clear via 12, November arrival, Monaco 8476.

0: 香港シャトル870フライヒリング010ベクタルジェミニー maintain 10000。
1: Heading 010 Vector to Gemini and maintain 10000 Shuttle
0: 810. Japan Air 750, cross Copen at 10000, cancel speed restriction.
2: Roger, Copen, cross Copen at 10000, cancel speed restriction beginning 750. Tokyo approach Japan Air 740, flight delivery 240, information Julie.
0: Japan Air 740, Tokyo approach, runway 16 left, clear via Lusa score forever. Determine time flight level 150.
2: Runway 16 left, clear via Lutas Golf Arrival, descend 150, Japan Air 740.
0: Onikon 8476 contact radar 120.2.
2: 1202, Onikon 8476.
0: Direct Alpha 123 Papa, now reduce key 240 knot.
2: Reduce 240 knot 13 Papa.
0: 香港シャトル870コンタクトレーダー120.2
1: 120.2 シャトル870グレイ
0: ジャパンエア708イクリアディレクトコペンクロスコペンアル10000キャンセルスピードリセレクション
3: ジャパンエア708イクリアディレクトコペンディセント10000キャンセルスピードリセレクション

0: ディレクタルカー1、2、3パパ、リソノエンジン1、3ザーザン。
1: アクセント1、3ザーザン、1、2、3パパ。
0: オレンジライナー3、3、4、フライヘリング010、ベタル、ジェミ。
2: フライヘリング010、オレンジライナー3、3、4。

0: ディレクタルバー123パパ、フライフリング030、ベタルアセラ、メンテン13000。
1: フライフリング030、メンテン13000、123パパ。
0: ディレクタルバー123パパ、コンタクトレーダー、120デスマル2。
1: 120、123パパ。

0: Book your approach to the 7-3 and your 5-5 on heavy direct green. This is Delta 150, information to you.
1: オレンジライナー334、トランスフォーリング360。オレンジライナー334、トランスフォーリング360。オレンジライナー334、トランスフォーリング360。オレンジライナー334、トランスフォーリング360。オレンジライナー334、トランスフォーリング360。オレンジライナー334、トランスフォーリング360。オレンジライナー334、トランスフォーリング360。オレンジライナー334、トランスフォーリング360。オレンジライナー334、トランスフォーリング360。オレンジライナー334、トランスフォーリング360。オレンジライナー334、トランスフォーリング360。オレンジライナー334、トランスフォーリング360。オレンジライナー334、トランスフォーリング360。オレンジライナー334、トランスフォーリング360。オレンジライナー334、トランスフォーリング360。オレンジライナー334、トランスフォーリング360。オレンジライナー334、トランスフォーリング360。オレンジライナー334、トランスフォーリング360。オレンジライナー334、トランスフォーリング360。オレンジライナー334、トランスフォーリング

0: オレンジライナー334、リトナメインテン6000。
1: リセンド6000、オレンジライナー334。
0: オレンジライナー334、コンタクトレーダー120.02。
1: 120.02、オレンジライナー334。

Japan Air 750, リクリアディレクトカシオ、キャンセルカシオ、ディスクリプション、メンテン1000,000。 Japan Air 750, リクリアディレクトカシオ、カシオディスクリプション、メンテン1000,000。

0: センチュライナー426ディセンチュリー、シバンゼロターザンバイコペン、キャンセルスピードリストリクション。
1: ワンゼロターザンバイコペン、キャンセルスピードリストリクション、ワンジャーナー426。
0: ジャパンエア740、リクリアディレクトカシオ。
2: ディレクトカシオ、ジャパンエア240。

0: ディレクトカシオ10000マンジャイナ426。
1: オレンジライナー426コンタクトレーダー1202.2
2: 1202オレンジライナー426インサージェシック07ディザノバイアスター9000
1: ディセンバイアスター2 9000インサージェシック07
3: ジャパンエア208ディザノバイアスター9000センスバイアスター2 9000ジャパンエア408
1: メンプリー394リクリアディレクトニーナ
0: バメリーネスメンプリー394Okay, approach. Good afternoon. Dynasty 104. Passing level 283 for 5240 by Mama. Information kilo.
1: Dynasty 104,
0: approach runway 16 left. Here via Lutas Golf arrival. 16 left, Lutas Golf arrival, Dynasty 104.
2: Okay, approach runway 4920, leading 5279, and 240 by Mama. Information studio.
1: 1290.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0. Dynasty 104, clear direct Venus.
0: Descent
1: maintain
0: flight level 150. Direct Venus, descent level 150, Dynasty 104.
1: Japan Air 408, contact radar 120.2.
3: Radar 120.2, Japan Air 408.

0: 大日本ファイブリバイスのメインテンワンゼロダーザン。
1: メントワンゼロダーザン。
0: NC ワンゼロフォーリサのメインテンワンゼロダーザンキャンセルコペンリセクション。
2: NC 10000 cancel content restriction. NC 104.
0: 大日本9920リサーメインテン10000キャンセルコペンリセクション。
1: 10000キャンセルコペンリセクション。大日本9920。

0: エントリー399方面点210の。
1: クラッシュの予想キャプロージオレンジライナー800リビン202ディセント1501ヒーロー。
0: オレンジライナー00東京アプローチランウェイ16レフトエクセクターレスズールランウェイ16レフトアプローチクレビアスワンプゴルフアライバ
1: ーエクセクターレスズール16レフトクレビアスワンプゴルフアライバーオレンジライナー800
0: ダイナスティー104リクレードディレクトカシオメンテン210の
1: カシオ C210 ダイナスティー104
0: メントリー374リサナルメンテン6オーダージャパンエア785リゼンビアスタール8オーダーキャンセルスピードリストリクション
2: リゼンビアスタール8オーダーキャンセルスピードリストリクションジャパンエア785
0: メントリー374コンタクト東京レーダー120レスポンス4日本720フライヘリング010ベクタールカシオメンテイン10ターダウン
1: ヘリング010メンテイン10ターダウン日本920
0: ダイナスティー104リザナルメンテイン6ターダウン
1: リザナルメンテイン6ターダウン

0: 東京アプローチジャパネア65リーディング184ディセンディング150バイレスポウィッチロ
1: ジャパネア65東京アプローチインフォメーションリマエスペクタリスズールランウェイ16レフトアプローチクリエルビアスポークゴルフサイバージ
0: ャパネア65リーチェックリマエスペクタリスズール16レフトクリエルビアスポークゴルファライバー
1: オレンジライナー800リクレールディレクトカシオリターンメンテインライナーサーザー
2: ダイレクトカシオディセンド9アーターザのオレンジライナー800
1: オーニポン920コンタクト東京レーダー120デスマウトゥ
2: ー1202オーニポン920
1: ジャパネア65リクレールディレクテミン
0: ジャパネア65リクレールディレクテミンペアリアンポイント
1: ジャパネア65ディレクトジェミンゴルフエコーマイクインディアノベンバー
0: Japan 65, Ligia Deco, Jenny. Thank you.
3: Tokyo Approach, Onipon 904, Winter Flight 1500, Wichiro.
1: Onipon 904, Tokyo Approach, Information Lima, Expect Iris Zulu, Runway 16, Left Approach, Clearvia Swamp, Golf Arrival.
3: Clearvia Swamp, Golf Arrival, Expect Iris Zulu, Runway 16, Left Approach, Onipon 904.
1: Onipon 904, Retinal Maintain 11000.
3: Maintain 11000, Onipon 904.
1: オーニポン904のリクレールディレクトカシオ
3: リクレールディレクトカシオオーニポン904
1: オレンジライナー800リリースピードトゥ210ノース
2: ナオリリーシング210オレンジライナー800
1: オレンジライナー800ラジャーコンタクト東京レーダー120デスマウトゥ
2: レーダー120トゥオレンジライナー800グレイ
1: グレイ

0: ブラボー8105リクレールズブース、ディスナーのメインテイン10トーダウン。
1: ディスナーのメインテイン10000ピースダイレクトブース、ブラボー8105。

0: Okay, approach your engine and speed to Derivant Team Bravo 292, Bravo 240, information, Mike.
1: オレンジライナー632東京アプローチランウェイ16です。クリアルビアルザスゴルスアライバー。次からのメインテンスアルボー200。
0: じゃあ、ランウェイ16です。クリアルビアルザスゴルスアライバー。オフィシャルメインテンスアルボー200。オレンジライナー632。
1: オレンジライナー14、リクリアードディレクトコペン。リセンテリーズ10,000バイコペン。キャンセルスピードリセプション。
2: ディレクトコペン、センテリッチ10,000バイコペン、キャンセルスピードリセプションオーバーコペン、オレンジライナー14。
1: オレンジライナー632、リクリアードディレクトビーナー。
0: リクリアードディレクトビーナー、オレンジライナー632。

0: シンガポール12、コンタクト東京レーダー120、デシマル2。
1: 120デシマル2、シンガポール12。
2: こちらアプローチジャパンエア864リリンカート318ディフェンディング240ウィズマイク。
0: ジャパンエア864東京アプローチランウェイ16ですエクセプタイレスヤンキーランウェイ16ですアプローチ。
2: ジャパンエア864エクセプタイレスヤンキー16ですアプローチ。
0: ジャパンエア864クリアルビアルータスゴルフアライバーミンテンサルボ240。
2: クリアドライルータスゴルフアライバル、メンテンサル240、ジャパンエア H664。

0: Distance 543, clear via Rutas, golf arrival.
1: Rutas, golf arrival.
0: Distance 543, Narita Kenny, 2979, information November.
1: Copy, November 2979.
0: オレンジライナー632、リクリアードディレクトコペン、リセンクリーズ、ワンドラターザンバイコペン、キャンセルコペン、スピードリセッション。
1: リアリグズコペン、ワンドラターザンバイコペン、キャンセルスピードリセッションからコペン、オリジナルライナー632。

0: アトラスゼロファイブコンタクト東京レーダー119デシマル
1: 09コンタクト東京レーダー119デシマル09アトラスゼロファイブです。
0: カーゴロックスナイナー422リクリアードディレクトビクセンメインテンサルボ150
2: ビクセンのメインテンサルボ150

0: Japan 8664, descend on the main fence 6000.
1: Japan 8664, descend 6000.
0: Kagarax 9422, descend on the main fence 11000. Japan 8664, contact Tokyo radar 120, decimal 2.
2: 1202, Japan 8664.
0: カンボジア5902リクリアードディレクコペンディセントリーズ10000バイスコペン機関車オフスピードレクション
3: OK、ディレクコペンディセン10000 and cancel スピードレクションオーバーコペンドレファイナリクリ
0: カーゴ6942ナンフライヒディング180ベクター2ファイナルアプローチコースセナのメインテン7000
2: Heading 180, vector final approach course, and that's the requirement by the course.
0: VistaJet 543, traffic 12 o'clock, 10 miles south east bound, 9000, 737.
4: Copy, VistaJet 543.

0: レングライナー624東京アプローチランウェイ16レッツクリアルビアルータスゴルフアライバーミンチェンファルボー240ビストジェット543、ダイヘディング360、ベクター2、ファイナルアクロスコース、メインテン1000。
1: メインテン1000、ヘディング360、コンディション5。
0: ターゴ6、ライナー422、ターン、ライヘディング200。
1: ライヘディング200、ライナー422。
0: オレンジライナー624、リカランメインテン、ファルボー150。
1: ファルボー150、ファルボー
0: 650。
2: こんばんは、descending flight level 150 to be level by let's go, Singapore 11.
0: Singapore 11, Tokyo Approach Radar. Cargo 6, Niner 422, contact Tokyo Radar, 120, decimal 2.
1: 120, small to look, Alex, and approach.
0: Singapore 11, Tokyo Approach, runway 16 left, expect direct Yankee, runway 16 left, approach, clear the via Super Golf Arrival.
2: Support Golf Arrival, ILS Yankee, 16 left, Singapore 11.
0: Singapore 11, return on the main 10, 6000.
2: Return maintain 6000, Singapore 11.
0: Distance 543, turn left heading 340.
1: Heading 340, left 5, what?
0: Orange Liner 624, clear the direct cleaner.

0: オレンジライナー624、リクリアードディレクトコペン、リセンチュリーズ10000バイコペン、キャンセルスピードレシクション。
1: ダイレクトコペン、10000バイコペン、キャンセルスピードレシクション、オレンジライナー624。
0: カンボジア592、ターン、レフェリング340。
2: レフェリング340、グリア592。
0: コリアンヤー2131、リセナのメインテイン11000。
3: リセナメインテイン11000、クリアン2131。
2: Cambodia 592, confirm speech.
0: Cambodia 592, maintain 2500 knots.
2: And 2500 knots, Cambodia 592.

0: カンボジア592コンタクト東京レーダー120602
1: 1202バイクオリオ592
0: シンガポール11コンタクト東京レーダー120602
2: 120.2 シンガポール11さよなら
0: さよなら

0: AP360 リクリアードディレクトコペン Defend-Ridge 1000 by コペン感謝をスピードディスクション。
1: ディレクトコペン、ディフェンドリッジ1000バイコペン、キャンセル、スピードディシッション、APT360。
0: コリアンヤー2131、フライヘディング170、ベクター2、ファイナルアプローチコース、セナルメインテン、9000。
2: ヘディング170、ベクターズ、ファイナルアプローチコース、ディセント9000、クリーン、2131。

0: オレンジライナー 1H コンタクト東京レーダー 120.02
1: 1202オレンジライナ
0: ー 1H 日本カーゴ254ターンレフトヘリング340
2: ヘリング340ナンバーカーゴ254
3: Approach to ground noise, 36217, passing fire level 270 to fire level 240.
0: Airspring 6217, Tokyo approach, expect RS Yankee, runway 16 left approach, clear via route of course arrival.
3: RS Yankee, 16 left approach, route of course arrival, Airspring 6217.
0: Airspring 6217, declare direct to Bina, disarming 10 Harbor 150.
3: Direct to Venus, confirm altitude at Spring 6217.
0: Spring 6217, descend, Harbor 150.
3: Descend to fire level 150 at Spring 6217.

0: 日本カーゴ254コンタクト東京レーダー
1: 1202.1502
0: 東京アプローチランウェイ16レフトクレビアスワンプゴルフアライバル
1: 1206クレビアスワンプゴルフアライバル1204109

0: 本郷佐藤646コンティニュープレゼントヘリングベクター2ファイナルアプローチコース
1: プレゼントヘリングファイナルアプローチコース本郷佐藤646
0: Spring 617, Victory Edge Vector Booth, Disarming 10-1-0-1000.
2: Direct to Booth, Disarming 10-1-0-1000, Spring 617.
0: Dynasty 108, Victory Edge Vector Venus, Disarming
1: 10-1-8-0. Record Dynasty Venus, Disarming 10-4-11, 1-8-0, Dynasty 108.

0: 方向車道6号セクター、レフトヘリング1970、クリアファイレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。
1: Left heading 190, clear for Les Yankee, 16 left approach, Hong Kong 0646.
0: Deja 1194, descend, turn right heading 2900.
2: Right heading 2900, Deja 1109.

0: マーク202ターレフェリング230。エアソル703コンタクト成田タワー1番エールスモー35。
1: 成田タワー1番エールスモー35エアソル703グティ。
0: マーク202コンタクト東京レーダー120デシマル2。
2: 120デシマル2スマーク202グティ。

0: Japan Air 6788, contact Tokyo radar 120.2. 120.2, Japan Air 6788.
1: 日本カーゴマンスローエット、Tokyo Approach。

0: 東京アプローチアトラス05、ケネス17。
1: アトラス05東京アプローチアトラスケネス17、セブンナイナー。
0: 17、セブンナイナー、アトラス05。

0: ャイナスターさん、コレクション、フォーティニア630、フライヘディング360、ベクター、ディファルプロチコース、ディストアメンテル6000。
1: ディストアメンテル6000、フライヘディング360、ボイネア630。
2: 東京アプローチは一本、8502、リーチインファイジュール、150、ウィストロミオン。
0: アリパン502東京アプローチ、エクスペクターレス、ヤンキーランウェイ16レフトアプローチ、フィラデビア、スワンプ、ゴルフアレボ、メインテインフライジュール150。
2: エクスペクターランウェイ16レフトクリアーズバイヤー、スワンプ、ゴルフアレボ、メインテインフライジュール150、アリパン502。
3: 東京アプローチ、25ディスカイファイ、150マイナス、ボリューム、ファイブ、12ウィズ、ロミオ、ディパフォーマンス、ティック161。
0: ZP25 東京アプローチ、ラシャ、ランウェイ16ライト、エクスペクターレス、ヤンキーランウェイ16ライトアプローチ、フィラデルフィア、スーパークゴルフアライバル。
3: ZP25 エクスペクターレス、ヤンキー16ライト、フィラデルフィア、スーパークゴルフアライバ
0: ル。アニコン502、リケディレクト、ビクセン、ディストアメンテン、11000。
2: ダイレクト、ビクセン、ディストアメンテン、11000、リケディレクト。
0: ZP25 リケディレクト、ジェミン。
3: ディレクト、ジェミン、ZP25。
0: ボヘニア630、ターン、レフェリング340。
1: レフェリング340、ボヘニア630。

0: Qatar Air 06 3D02 190 のスコアです
1: 。190です。Qatar Air 06。
0: ボヒニア630 3D02 210のスコアです。
2: Repeat 210 Nasa Last Radio 630。

0: カタリエ06、ファイマイソンバーディー、ターン、レフテリング190、クリアットパーレスヤンキー、ランウェイ16、レフトアップ。
1: レフテリング190、クリアットサポートヤンキー、ランウェイ16、レフトカタリエ06。
0: オーヒニア630、ターン、レフテリング290。
2: レフテリング290、ボーヒニア630。
0: UPS 109 North Traffic 11 No Cross 10 Miles South East Bound 11,000 Boeing
3: 777
0: UPS 109 North Traffic Onyx 502 Turn Right Heading 290 Reduce Speed 210 North
4: Right Turn Heading 290 Reduce Speed 210 North Onyx 502
0: Bohemia 630 Reduce Speed 170 North
2: Reduce Speed 170 North Bohemia 630
0: UPS 109, fly heading 360, vector 2, final approach course, maintain 13,000.
3: Sector 360, maintain 13,000, UPS 109.
0: ZP 25, data maintain 6,000.
5: 6,000, ZP 25.
0: ZP 25 and report heading.
5: ZP 25

0: ZP25 contact 成田タワー、ワンワイトデシモツ
1: ー。成田タワー、ワンワイト2、ZP25。
0: GPS 109, data maintain 2800.
2: To maintain 2800, GPS 109.

0: レスリング408、ファイマイソンバディ、ターン、レス、ヘディング、ワンナイナーゼロ、クリアドフォーアイレス、ヤンキー、ランウェイ16、レフトアプローチ。
1: ヘディング190、クリアレス、ヤンキー、16、レフトアプローチ、レスリング408。
0: ファンタス79、ターン、レスヘディング270、ビリッシュロというワンナイナーゼロのスコアです。
2: Left heading 270, 19, not to Qantas, 190, not to Qantas 79.
3: Tokyo Control FD530, flight level 254, descending flight level 240.
0: FD530, Tokyo Approach, expect a rest Yankee runway 16, rest approach, clear via Lutas, Golf Arrival.
3: Clear via Lutas, Golf Arrival, expect a rest Yankee runway 16, rest approach, FD530.
4: Tokyo Approach, good evening, down C 106, descend out of a 240, reach by Mammoth and Information, Sierra.
0: NSC 106, Tokyo Approach, runway 16, clear to be a Lutas, golf arrival.
4: Runway 16 there, Lutas, golf arrival, NSC 106.
0: Qantas 79, turn, left heading 240, finish 02170 knots.
2: Left heading 240, 170 knots, Qantas 79.
0: オレンジライナー512、コンタクト東京レーダー120デシモフィ
2: ー。1202、オレンジライナー512。
0: AP582、コンタクト東京レーダー120デシモフィー。
5: 120デシモフィー、AP582。
0: AP530、ウィークデルクト、コペン、ディスタメインチェーンフレーテル150。
3: ウィークト、コペン、ディスタメインチェーンフレーテル150、AP530。
0: デスティニー401、コンタクト成田タワー、ワンワイドデシモ35。
1: 1 White 35, Jet Spring 408.
0: Qantas 79, Dista Maintain 1800.
2: 1800, Qantas 79.
0: Dynasty 106, Dista Maintain Flight 150.
4: Continue Retain Available 150, Dynasty 106.
0: Qantas 79, 5 minutes on body, turn, left heading 190, cleared for LS Yankee, runway 16, left approach.
2: Left heading 190, cleared ILS Yankee, runway 16, left, Qantas 79.

0: 香港シャトー652フライヒディング010レスター2サルプロシコースメインチェーン10000
1: メイン10000ヘディング010レーダーフェクター香港シャトー652
0: ダイナスティー106ウィケデルクトビーナス
2: サラビーナスダイナスティー106
0: ファンタス79コンタクト成田サワー18デシモ35
3: 118デシモ35コンタス79

0: 香港シャドウ652コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 120デシマル2香港シャドウ652バイバイ
0: バイ最大下271ディフェンダーのメインチェンファイシャル150
2: ファイナル150チャネル271

0: Look across the airbridge 313. Just confirm descent flight level 190.
1: Airbridge 313, affirm descent level maintain flight level 190.
0: Thank you, descend flight level 190, airbridge 313.
1: 日本カーブ226、we go double contact, say again, please. 日
0: 本カーブ226、レイビング270、レイビング250、レイビング250、レイビング165、レイビング
1: 255。日本カーブ226、東京アプローチルダ、スタンバイ。エアピース5303、レフェリング340、ディスペンナーメインテン6000。
2: ターンレフェリング340、ディスペンナーメインテン6000、エアピース530。
1: 日本カーゴ226、フォーイヤーパフォーマンス、エクスペクト、ILS ヤンキー、ランウェイ16、ライトアプローチ、クリアドビア、ルータス、ゴルファライバー。
0: エクスペクト、ILS ヤンキー、ランウェイ16、ライトアプローチ、ルータス、ゴルファライバー、日本カーゴ226。
1: エアピーチ530、コンタクト、東京レーダー、120、デスマウス。
2: コンタクト、レーダー、1202、エアピーチ530。
1: ダイナスティー1065ヘディング010ベクター2ファイナルアプローチコース extended maintain 6000
3: ヘディング010 descend maintain 6000ダイナスティー106

0: AP313 D10-3 バトルダーザンバイコペン、キャンセルスピードレストリクション。
1: D10-3 バトルダーザンバイコペン、キャンセルスピードレストリクションアットコペン、AP313。
0: キャンセル500 D10-7 メインテン、ワンゼロダーザン。
2: Somewhat 2000, キャンセル500。
0: キャッセー500、ファーヘリング010、ベクター10、ファイナルアプローチフォース、メインテン10、ダーダン。
2: ラブヘリング010、メインテン10、ダーダン、キャッセー500。
0: 日本カーゴ226、ディフェンダーメインテン、ファイナル150。
1: ディフェンファイナル150、日本カーゴ226。
0: 最大下271ターン、レフヘディング340。
1: レフヘディング340、チャンネル1071。

0: Approach Asiana 108, KP Descent Zero Drive 1505, Uri.
1: Asiana 108, Tokyo Approach, expected RSD Yankee, Runway 16 Left Approach, cleared via Swamp, Golf Arrival.
0: RSD Yankee 16 Left Approach, Swamp, Golf Arrival, Asiana 108.
1: Destiny 254, turn right heading 200.
2: Heading 200, Destiny 254.
1: 日本カーブ226、リセンドのメインチェーン117。
3: リセンド117、日本カーブ226。

0: 日本海保206です。フライヘディング010、ベクター2、ファイナルアプローチ4、1007メインテン、107。
1: Heading 010 and descendant 10100, descendant Bravo 206.
0: Destiny 254, contact 2 Tokyo Radar 120 Decimal 2.
2: 120 Decimal 2, Destiny 254.
0: 日本カーブ226、実践のメインテン10タータン、コンタクト状況レーダー120デシマル2。
3: ディフェンス10タータン120デシマル2、日本カーブ226。

0: 日本株206セーターンベヘディング340ディスペンダーメンテン67
1: ラフェディング340ディスペンダーメンテン6000日本株206
0: アステナマンドレイズアフターパッシングリッツディスペンダーメンテン11000
2: アフターパッシングリッツディスペンダーメンテン11000アシャナワンドレイ
3: トキアプローチHeavy 508 within receiving level 318 descending 240 by Mamas information we have.
0: Good evening, Heavy 508 Tokyo approach, runway 16 Lima, cleared via route of golf arrival.
3: Runway 16 Lima, cleared via route of golf arrival in Heavy 508 information system.
0: Heavy 508, Roger.

0: 日本カーゴ206、コンタクト東京レーダー120デスマウス。
1: レーダー120デスマウス、日本カーゴ206、バイ。
0: はい。コリア705、ディステン7メインテン、ワンマンターです。
1: ディステンメインテン、ワンマンター、ジンクリア705。

0: UPG5080 リキアディレクティブコペン、ディフェンドが命令、ワンゼロタウナントキャンセルレスティクション。
1: ディレクトコペン、ディフェンドワンゼロタウナントキャンセルコペン、オールディレクション、エピクション。

0: 508。
1: アステナマンゼロエイチスターヘディング240ベスタートゥーファイナルアプローチコース1007メインテン6サム
2: ヘディング240ティセン6サウジャナシャナ108

0: Tokyo approach left line 234, maintain flight rate 270, sign the flight rate 340 by 30 miles before lift off, moving information. Victor, request heading 040, due to weather.
1: オレンジライナー234東京アプローチ、ラジャクリアドビアルートアップゴルファライバーハーバーディレクトビーナス
0: アクセプトダイレクトビーナスルートアップゴルファライバーのオレンジライナー234
1: オレンジライナー234ラジャーリキアディレクトビーナスエクスペクトアイリッシュヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
0: ディレクトビーナスエクスペクトアイリッシュヤンキーランウェイ16レフトオレンジライナー234
1: オレンジライナー234リーフセンダーのメインテンファイトル200
0: リーフセンダーファイトル200オレンジライナー234

0: プリンチャイナ6163クリアのディレクトカシオ。マイネーム13000。
1: ディレクトカシオ13000、プリンチャイナ616。
0: エアピース3643、レフトリング340、ディスメロメンテン6000。
2: Down left heading 340, descending 6000, DP 364.
0: Engine 6161 on traffic, you are 10 and 11 close 100 miles, south eastbound 11600, 41 2000.
1: Looking now, Engine 6161.

0: オレンジアナ400、クリアディレクト、コペン、ディセンドロメインテン、13000、リストリクション、オーキャンセル。
1: ディレクト、コペン、13000、コペン、リストリクション、キャンセル、オレンジアナ400。

0: アプローチオレンジアナ526リーディングフライトレベル315ディセンディング950バイマママスインフォメーションリスキー。
1: オレンジアナ526アプローチブーリーリングエクスタルフィアンキーランウェイ16アプローチクレビアルータスゴルフアライボーディレクトビーナー。
0: Ciao, Alessia, anche i vani, si resta, ovviamente, adesso, per fare la valore, direi che sto, fino a se ora in gara, fai il

0: オレンジライナー400サンです。ヘディング290。
1: サンレフト290、オレンジライナー400。
0: オレンジライナー5261ヘディング010、ベスターズファイナルコースコース。ディスタメイン10100000。
2: ヘディング010、ディスタメイン10000とオレンジライナー526。

0: ランジャーナ5263 left heading 240。
1: 東京アプローチアピーチ366リビングファイルボール2914240バイママスビズエクスレイ
0: エアピーチ366東京アプローチエクスレクタリスヤンキーランウェイ16ライトアプローチクリアルビアルータスゴーファレバオ
1: エクスレクタリスヤンキー16ライトアプローチ16ライトアプローチクリアルビアルータスゴーファレバオエアピーチ366
0: オレンジャーナー5263ウェスヘリング200クリアルタリスヤンキーランウェイ16レフトアプローチレフト200クレポアルスヤンキー16アプローチアレンジャーラー5366 APC366 リクエアドレフトヴィーナスディスタメインテンファルボ180
1: ダイレクトヴィーナスディセント180 APC366

0: 東京アプローチオレンジライナー40リーディングスライト270ディセンディングスライトウェイで240バイママスリップラボ
1: オレンジライナー40東京アプローチランウェイ1レフトクリアファイアルザスゴルフアライバル
0: クリアルビアルザスゴルフアライバルオレンジライナー40ランウェイ16レフト

0: オレンジの4ゼロリフィールラストコペン。
1: ディレクトコペンオレンジライナー4ゼロ。
0: オレンジャラ36トキアプローチランウェイ16レフトヒルバイルザスゴーファレボー。
1: ランウェイ16レフトヒルバイルザスゴーファレボーオリジナル36トキアプローチランウェイ16レフトヒルバイルザスゴーファレボー。

0: オレンチャイナ28クロスビーナスアフタービローフラボ180。
1: クロスビーナスアフタービローフラボ180オレンチャイナス。
0: オレンチャイナス363ヘリング240ディスタメインテン1800。
2: ネスト240ディスタメインテン1800オレンチャイナス36。
0: ジャパンエア752東京アプローチランウェイ16レフトクエルビアルータス450ディスタメインテン5150
2: ランウェイ16レフトクエルビアルータス450
0: ジャパンエア752メインテン5150
2: ジャパンエア750ジャパンエア1510ジャパンエア1510

0: オレンジアイナー36ターンウェヘリング200クリアファレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。
1: Next 200 clear for Yankee number 16 left approach on channel 36.
0: Japan Air 724, Liquid West Venus.
2: Liquid Venus, Japan Air 724.

0: クタイテッポークエルバイヤルータスコーファライバーリズムノマスティエレクサンファイディサメインテンエイサーザンブルスピート240ノス
1: Descent 8000, speed 240 knots, FedEx 1000.
0: CSA 524, descend maintain 50150.
2: Descend maintain 50150, CSA 524.
0: FedEx 169, contact Data Tower, 118, descend at 35.
1: 118.35, FedEx 169.
0: Orientina 12, re-clear drift to Cassio, descend maintain 7000.
3: Direct Cassio, descend 7000, Orientina 12.
0: CSA 524, re-clear direct Venus.
2: Check direct Venus, CSA 524.

0: オールニッポン89クリアディレクトカシオジェネラルメンテンシクターさん。
1: カシオディレクトシクターさん、オールニッポン89。
0: ジャパンヤ726ジェネラルメンテンファルゴー150。
2: ジャパンヤ750150ジャパンヤ726。

0: 長野メヒコ058サウンドストリーム28002000メインタイム3000
1: アルメヒコ
0: 058、
1: アネーブルリーディー、ヘディングコンファーム2800、3000。ヘディング
0: 280、アン
1: ディセン2000、
0: アルメヒコ058。Thank you, long clear.キャフィン524、ターンレフトリング190、クリアファレス、ヤンキーランウェイ16、レフトアップ。
2: Left heading 190, clear the ILS 16 left, Yankee approach, Cafe 524.
3: Scooter 884, reduce 32, 190 North, Scooter 84. Romain M2, when I will be descending, Panama
0: 240, receiving by Mama. Return, Steven, Echo, Cabros, good morning, runway 16 left, Iris Yankee, runway 16 left, could have your route of golf arrival, information Delta.
3: Information Delta and Rooster Mongol Job, LSTN Gateway 16 left, bound for Dam
0: 318.
1: Return 318, confirm.
0: 318.
2: Aeromexico 058, descend 1800. Aeromexico 058, descend 1800.
0: Cafe 524, maintain present speed until 5 DME, contact downwind -35 East.
2: Present speed
0: until 5 DME,
2: 118.35, Cafe
0: 524, bye-bye. Bye-bye. Scooter 884, sound of stream 290, descend maintain 3000.
2: Left heading 290, descend 3000, scooter 884.

0: make your first good morning with that minor 32, then follow 24.
1: Good morning, basis, minor 32, Tokyo approach. Runway 16 left, expect RS Yankee, runway 16 left approach. 9-9-6-9-9.
0: Alright, Yankee 110 approach, QNF 2-9-6-9-6-10, minor 32.
1: Basis, minor 32, clear of your route, golf driver, Victor 9-10-5-0-1-5-0.FedEx 60, reduce speed to 210.
2: Reduce speed to 210, FedEx 60.
1: Switches 9-3-2, report RQ.
0: Passing fundables to 63, 892.
1: Good up. FedEx 60, contact Tokyo radar, 120.2.
2: 120.2, FedEx 60.
1: マレーシア883レストリング340
3: 340ブレーシア
1: 88オニポン830リクエディレクトブース
4: ディレクトブースオニポン830
3: シンガポール638コンフォームスピード
1: シンガポール638イロー10000インチン250のフォアレ
3: ス250ノットオレシンガポール638
1: GP52, reduce speed to 230 knots, descend 7000.
4: Reduce speed to 230 knots, descend 7000, GP52.
1: Malaysia 88, descend 7000.
3: Descend 6000, Malaysian 88.
1: Singapore 638, fly 360, vector to Panapros 4.
3: Heading 360, Singapore 638.
1: オーニポン S4970、リクエアディレクト10。
5: ディレクト10、オーニポン S4970。
1: GP52、リリュースピードと210の、コンタクト東京レーダー、120です、120。
4: リリュースピード210の、レーダー120、GP52。

0: Tokyo approach Japan at 6 km ring 5341 descending 240 by Mama C with echo.
1: Japan at 6 km Tokyo approach runway 16 です。フラダビアルーターズゴルフアライバー、メンテンファーストで240。
0: 6-3 クリアビアルータスゴルフアライバルメインテインフライトレベル240ジャパン6-7-2
1: シンガポール638ターンレスリング340リスタラメンテイン6000
2: ディセン6000 feet ヘディング340シンガポール638
1: オーリンポイント490リスタラメンテイン0003
3: The 1-0-1000, 4-4-9-0.

0: オーニッポン A30、リッサラマイセン、ピッツターさん。
1: リセン、ピッツターさん、オーニッポン A30。
0: シンガポール638、リュースフィールド10番ドロー。
1: 210ノット、シンガポール638。
0: シンガポール638、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
1: 120デシマル2、シンガポール638、グッバイ。
0: バイ。Bridget, Mena 32, Rico, Direct, Coben.
2: Coben, Christian, I think you.

0: オニパン130、コンタクト東京レーダー、120です、マルク。
1: 1202、オニパン130。
0: ジャパネオ671、リサラメンテ1023。
2: リサラメンテ1023、ジャパネオ671、リサラメンテ1023。

0: approach Cebu 5062, good morning.
1: Good morning, Cebu 5062, Tokyo Bus, go ahead.
0: We are now proceeding direct Mama, descending to level 240, Cebu 5062.
1: Cebu 5062, Tokyo Bus, Dodger, Maita QNH 2970, runway 162 left, Instead Alice Yankee, runway 16 left approach.
0: Alice Yankee, runway 16 left approach, Cebu 5062, Mama.
1: Cebu 5062, clear via Lutas, Golf Driver, Instrument 5150.
0: Second, waypoint.
1: Cebu 5062, clear via Lutas, Golf Driver, Instrument 5150.
0: Burgess Golf, copy, Cebu 5062.
1: Cebu 5062, Instrument 5150.
0: Instrument level 150, Cebu 5062.
1: オールセッション東京アプローチ、メイトキュレイス2970、キュレイス2970。オーリポエット512、ハンレスリング330、ディスタメンテン6000。
2: キャンラス330、ディスタメンテン6000、5512。
1: セーブ5062、リクアディレクト、ヴィーナス。
0: ディレクト、ヴィーナス、セブ5062。

0: Bridget, 903-530-330, Vista to Panama Bros 4.
1: The Father 4, Russian, heading 360, Bridget, 903-2.
2: Tokyo Approach, Japan, 6750, lead flight 175, more flight 150. We have Foxtrot and Ikes Landing Runway, 16 flight DT performance.
0: Japan, 6750, Tokyo Approach, Japan, performance, expect RS Yankee, runway 16, light approach.
2: クリアドビア、スワンプ、ゴルファライバー。ジャパン、システム、ファイゾー、エクササイズ、ヤンキー、ランウェイ、ワン、クリアドビア、スワンプ、ゴルファライバー、センキュー。

0: Good morning, out of 301, descending 240.
1: Good morning, Sri Lanka 454, Tokyo approach, runway 16 left, SFRS Yankee, runway 16 left approach, Narita QNH 2970.
0: Let's copy the runway 16 left for Yankee approach, and take it to QNH for Sri Lanka 454.
1: Sri Lanka 454, Narita QNH 2970.
0: 2970, copy Sri Lanka 454.
1: スランカー455のクリアロビアルータスゴルファライバーディスタラメンテファーストル150
0: クロスゴルファライバルフォアアンディセンダーフライトル190スランカー454
1: スランカー454コンファームディスタラメンテファーストル150
0: ディスタラメンテファーストル150スランカー454
1: セーフ506ディスタラメンテン6000
2: ディスタラメンテン6000セブ506
1: ベトナム306、ディスタラメンテン13000。
2: ディスタラメンテン13000、ベトナム306。
1: タイベチェット A30、ディスタラメンテン100000。
2: ディスタラメンテン100000、セブンテン A30。
1: フェレックス560、デリュースピードという250のストレ
2: ス。250のストレス560。
1: スリランカ454、リクエディレクト、ヴィーナス。
0: アルトゥ、ヴィーナス、スリランカ454。
1: セブン506、スカイヘリング340、ベクターとファイナプロスフォース。
2: Copy. Left turn heading 340, vectors for final, Cebu 5066.
1: Cebu 5062, contact Tokyo radar 120.12.
2: Switching radar Cebu 120.2, Cebu 5062.
3: Yankee approach, morning from 808, contact Foxtrot, leading flight level 251, left flight level 240.
1: オーニッポンエストレス、東京アプローチ、ランウェイ162です。クリアロビア、ルータス、ゴルファライバー、ディスタラメンテンファーストル、バン
3: 50。ランウェイ162です。クリアバイヤー、ルータス、ゴルファライバー、ディスタラメンテン、フライトル、150、アルファメンテン、08。

0: 日本海港906、リチャードディレクトビーナス。
1: ダイレクトビーナス、日本海港906。
0: オーリポン8448、リチャードディレクトコペン、キャンセルコペンリセプション。
1: ダイレクトコペン、キャンセルコペンリセプション、リポン8448。
0: All stations approach, 成田 2KH2-6-9-2-6-9-1.

0: 日本カーゴ228、リッチアード、キリスト、ビーナス、ゼンダラメイテイン、スカリボー150。ゼンダラ
1: 228、ビーナス、ゼンダラメイテイン、スカリボー150。スカリ
0: ボー154、リリースピリト2、307。
2: リリースピリト2、307、ゼンダラメイテイン、
0: オーリフォー8448、ゼンダラメイテイン、セブンスターダン。
3: ゼンダラメイテイン、セブンスターダン、オーリフォー8448。
0: ウェスタングローバル5870センタルメインテイン8000
4: センタルメインテイン8000ウェスタングローバル5870

0: Existing 600, plane heading 010, sector 2, final source code, maintain 1037.
1: Heading 010, descend maintain 10,000, expressing 600.
0: 日本カーゴ209、コンセプト東京ウェーダー、120.2。
2: 120.2、日本カーゴ209。

0: Airport, Charlotte Turkish, 5-0, descend to Flight 150, posting Kulit, information Golf.
1: Taxi 50, Tokyo Approach, expect direct Yankee, runway 16, left approach, cleared by US 1, Golf arrival.
0: Expect runway Yankee 16, Swamp Road, Airport Turkish 50.
1: Nippon Cargo 228, re-cleared direct Booth, Central Maintain, 10,000.
2: Radar Commission Booth, and
1: ウエスタングローバル5870、フライヘリング270、メッターチファイネットスポーツ、センダルメインテイン、6000。
3: 6000、ヘリング270、ウエスタングローバル5870。
1: オールステーションタクト、パラレルアイレスプロジェクト、ランウェイ16、レフト&ライト、アインプログレス。

0: Turkish 50, turn right heading 2820.
1: Turn right into 80, Turkish 50.
0: 日本海護228、リサナルメンテイン9000、リフームノーマルフィ
2: ー。リサナルメンテイン9000フィー、ノーマルフィー、ロサカーグ228。
3: トキアポスタイ642、リセスリスターズ40、バイマーマス、ポッドシェフカーフ。
0: はい、642、トキアプローチ、ランウェイ16レフ。
3: ランウェイ16レフ、タイ642。
0: Turkish 50, contact radar 120 decimal
1: 2 120 decimal 2, bye-bye, Turkish 50
0: Bye 日本海護228, December maintain 8000, contact radar 120 decimal 2
2: This is maintain 8000 feet, contact radar 120 decimal 2, the Portugal 228
0: Sky 642, clear to be a correction, required dive to Venus, then Lutas Golf arrival, maintain flight level 240
3: Select to Venus, Lutas, stop, arrival, international 240, time 642.

0: オレンジャイナー230リクエダクルータステンルータスゴルフアライバーディセンダーパルティスクリシアンレンチェンフラベル
1: 240オレンジャイナー230ライジョンルータスティアルータスゴルフアライバー520ソブホゼロアスパルティスクリシアン

0: レンジライナー230、リクリアルディレクトビーナ。
1: オレンジライナー230、ビーナ。
0: エアホンコン208、フライヘリング360、ベクター2ファイナルアプローチコース。
2: ヘディング360、エアホンコン208。

0: オレンジライナー230リバイスドメインテイン13サータン
1: 13サータン、オレンジライナ
0: ー230エアピーチ307ディスナーのメインテインフライトレベル150
2: ディスナーのレベル150エアピーチ307
0: エアピーチ307リバイスドディスナーのメインテイン13サータン
2: Now descend 13000 エアピーチ307
0: セレックス6030リクリアルディレクトヴィーナスディスナーのメインテインフライトレベル150
2: Direct Venus, descend and maintain 150, FedEx 6030.

0: JJR-151 リクリアルディレクトピーク線ディスナメインリクリアリクリアルディレクトピーク線メインテンフライトレベル150
1: ディレクトピーク線メインテンフライトレベル150 JJR-151

0: オレンジライナー230、フライヘリング350、ベクターとファイナルアプローチコース。
1: フライヘリング350、ロジャー230。
0: JJ 1151、ディスナルメインテン1000。
2: JJ メインテン1000、JJ 1151。
0: フレックス6030、ディスナルメインテン1000。
3: Is that 13000 to FedEx 6030?
0: Airbnb 307, cancel Copen, all restrictions.
3: Cancel Copen, all restrictions, Airbnb 307.
0: FedEx 6030, cancel Copen, all restrictions.
2: Was that canceled, a COPE and hold restriction, FedEx 6030?
0: FedEx 6030, affirm.
2: Roger, cancel the hold restrictions for COPE and FedEx 6030. Just want to verify, did you instruct us to hold the COPE?
0: FedEx 6030, cancel COPE, hold restriction.
2: Cancel all restrictions, every restriction at COPE and FedEx 6030.
0: Orange Line 230, decimal maintain 6000.
1: Orange Line 230, 6000.
0: JJ 1151, flight heading 180, vector to final protocol.
2: Flight heading 180, JJ 1151.
0: Orange Line 230, contact Tokyo radar 120.2.
1: 120.2, Orange Line 230.
0: JJ 1151, contact Tokyo radar 120.2.
2: Tokyo radar 120.2, JJ 1151 today.
0: ロット1079東京プロスリポーター中。ロット1079ランウェイ16レフトクリアルビアス1ゴルフアライバークロスクリッパーフライトレベル150。ロット1079コンファクトランウェイ16レフトクロスクリッパーフライトレベル150。ロット1079リードバックランウェイ16レフトクロスクリッパーフライトレベル150。
4: Runway 16 left, cross grid, flight level 150, lot 1079.
0: Airbnb 307, right.

0: Lot 1039, this is Runway 10, 6000.
1: This is Runway 10, 6000, Lot
0: 1039. Epsilon 164, Flare Heading 1800, Vector 2, Final Approach Course, now Reduce Speed 250 knots.
2: Heading 180, reduce Speed 250 knots, Level 164.
0: Jeju 1173, After Grip Direct Big Ten.
3: After Grip Direct Big Ten, Jeju 1173.
0: ロット1 0 3 9ターライテーリング210、ビリースピード210の。
1: ライテーリング210、アンチピック210の、マジで決めない。
0: ロット1 0 3 9コンタクト東京レーダー、120、デシモー10。
1: 120、デシモー10、セキューがない、ロット10、決めないな。
0: バイバイ。エプサン164、ビリースピード230の地点、ディスラルメインテン、ライナー、ターザン。
2: ビリースピード230の、ディスラルメインテン、ライナー、ターザン、エオブサン164。